0: Muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

0: gledam kako kroz zidove pleš.
1: Kurvini sino.
0: Zatvori gubić, nije vrijedna za rad. I stresi gorčinu do kraja. Na strateškim mjestima njihovi ljudi.

Otišao sam daleko do krajnje granice. More je uzimalo od neba. Na drugoj strani znaci oluje. Vidio sam kako plaze u tanju. Hladna noć, pred velike događaje. Ne žele više da se sjećam. Znali su gdje će me naći.

Imamo mi i naše pomele, ne trebaju one strane. Maša. E pa si pomela, ljubite, nisam tvoga tela. Tome, dirću, tome, liju, zavrnuću, brišiju. Ako hoćete, svetli, kaže, brišiju. Ti ću postaviti blažu, da ti skine tetovažu. I saki. Jedan, dva, jedan, dva, tri.

snažni mladići. Prebacuju svjetski rekord! Visoko! Više! Puno više! Puno više nego prije rata.

0: mačice.
1: U postepenom porastu.
0: Bravo, zadovoljstvo.
1: U kritičnim godinama.
0: Može donijeti promjene.
1: Opet ćemo dokazati.
0: Neotpornom organizmu.
1: Ako bude, evo lo. Tri puta dnevno jednu žličicu uz malo vode.
2: Novo, novo, novo vrijeme. Novo, novo, novo vrijeme. Novo, novo, novo vrijeme. Novo, novo, novo vrijeme.
1: Vrijeme danas.

Ovo je malo i za nas teško veče. Ovo je poslednji put da sviramo, da smo zajedno na pozornici. Volio bih da se sjetite ove večeri jednog dana, kao što ću se ja sjećati. Kad smo bili mi zajedno i kad ste vi bili zajedno i kad smo pjevali stare pjesme i kad nam je bilo lijepo.

Rokuje, lađo čuva, da ne bude buri plijen. Tone skupa sa tom lađom.

0: pare dana cvrću
1: naših 16 minuta.
2: Evo gospoda, ustajte, ljudi čarno, evo gospoda, ide sve tu da sudi, sve tu da sudi, ajmo, ajmo, ajmo.

snažni mladić prebacio svjetski rekord. Više tako, više, puno više, puno više nego prije rata.

0: promjene.
1: Opet ćemo dokazati
0: neotpornom organizmu.
1: Ako bude, evo no, tri puta nemo jednu žličicu uz malo vode.
2: Novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme, novo, novo, novo vrijeme.
1: Vrijeme danas.

0: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
1: Slušate Blok Radio.
2: Ovo je malo i za nas teško veče. Ovo je poslednji put da sviramo, da smo zajedno na pozornici. Volio bih da se sjetite ove večeri jednog dana, kao što ću se ja sjećati. Kad smo bili mi zajedno i kad ste vi bili zajedno i kad smo pjevali stare pjesme i kad nam je bilo lijepo.

0: Idem na blok. You bet. Blok radio.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radne,